Nggih, ngedasarah kene galang kangen punika masu bawa barak. Sunarane de Sang Hyang Surya.

Yen enten yo dados tiang bayah, inggih ijen yo tiang nuna sabdi nyang aketelan kakang wang tiang yero.

0: Iki ngelantur mungkin nggih sani paletan kaping kalih nggih. Wentan kurang langkung mulai dasa menit iki reng ajeng nggih. Dorus doang penelpon ri mau rejeki sanggreng nggih. Om Swastiastu rajeng wengi.
1: Om Swastiastu rajeng wengi coba.
0: Rajeng wengi. Inggih Bu Kartin. Bu Kartin